0: Dat het toch stikker te zitten nog, en dan ik het te schietig. Dus voor mijn condolences nog die taal. Wat dan ben je nog tijd, dat ze maar, het zit nog, het ze maar stogen, wat dan heb ik Senator uit daar, jeg. Red Earth Cree Nation, als de Roy had geet daar, jeg aan mijn heen. Gewoon die nog diep het mijn heen, en dat hij mijn handen, jeg was bij mijn neus, jeg, herde. En dat mijn heen, jeg. Ik woon nu, dat boon naar hem, jeg, om mijn eigen zicht, dat ze, jeg, was ga, jeg, wat hij mij tegen, om dat niet, en dat mijn heen. Jeg aan mijn heen, zijn nou, jeg, hoesten, en mijn dorsten, mijn heen, mijn heen, jeg, ihm du dichter man ist der Gitappen, aber auch das Gott, die dichter man ihm, da bin ich mit Opi, ja, und die ist halt nie, ja. Ich sehe, da hat sich mich sehr zu schreien, ja, ja, ja. Da ich mich zu gehen, aber ich dachte, da bin ich zu gehen, zu gut, die hat nie, ja, die dichter man, das war nicht so. Ich sehe, so abacht man, ja, wenn man hier,
1: ja, ja, und da bin ich mal, ja, ja, ja, ja, ich sehe, da man, ich sehe, da, ja, Senator Head, ich sehe, na, ja, ja, tega kaat sitten no ja ke tapahti de muine kuisti ki sa ja koska vitna ne maga e ko hanema ki tuin minu ma ja ka ga ki sitta chaka pa posta tot ne chi do mi chi ta wa wisi ni the range band area ho ma ya we were having record numbers so so cha ya do mi chi te sa buska ko ta wi de ni so sa mi do shin ma ge ko hanema at ni ga no ti ocha it's going to be empowering now what's that ki maska ga po ina no young people that are educated, they can know how much they can put to God, they can say, I'm going to put to God, they can say, but anyway, I'm lost. You know, I'm going to say, I'm going to say, I'm
0: going to say, to MNP, Kitty Tota Gomedo, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, εγώ μα κάμε με σκότα να με κότα γάσκε εγώ εις είδω αγή μισε παστίγα και τα σκήνα εγώ με στέγεις ο τίνο αγή να τα έτσι ατήγη είχα μισθεί τα τσετνό αγή σου πόγια μου χίτσε εγώ με νομίστη του ανέγη εγώ με γόητε εγώ με να γη παστίγη τον είχα να με γόησκα για και είπα και μισκά γονά να γόητε ο νάγη και για το τάτο ούτα για Μόρς MNP Μόρς Νόρς and Penny για ni ei mitään, mä en totta skidaa näkö tätä, että se kuitenkin saa pojaa mitään. Ja vaan mä kohan, ei moi pakit näkö, ja vaan onko maoin. Onko maoin, ja vaan ja kohta kanskaa, kun tämä juuri tuomii tuohon. Ja public safety, niin pieni on näin, niin nyt näin, ja Peters, ja Chief Peter. Kohan oli pakit nämä on muuta, ja että se muu nekin, tyytä nekin, että kohan pieni, kun se on conference call, ja Teams call. Tiba dari tiwan mai ya wihta mago aku ni ni gawa wihta monan mana mai itu tu dah mistake gitu. Mika himoi wapah tu mak mai tu supaya mana mana ya ya ya hati semua. Ni dah dari ni mana mana dari si mak ni wapah tu mana mana snake ni ayam ikan mana snake asal cakup tak kiti aja kiti aja kibit nogo cete ya kita kita wista otat semua nama aku tak sasi wapah tak kau itu. Escotio, tan sitten kissa, tuttu kymmentä kiasta suu, eikä ätti. Escotio ikään juuri se, ja kun nekin näin, että se päivä vaatii itse. Ja minä kun tohti minä, ja kääntäkö tehtää, että se on tästä voi ikivin. Ja kun ne minä muodissa, ja kun se on tuo pienikin, ja kun tätä se muina on. Tämä minä olen katsomaan, että se muodissa minä, ja kun muuta ei jääkä minä, muuta minä steikkoi. Onko mä hän, mä näin, että tuo pienikin. Ego sa si magi ano niya pa tini dahil wasa yawa naman at the report at sa muna naman yung ilo isa ikspagay gitig mo da tatan ikspagay git na tatan ko ispo no magi sa yung timing si gitam at haga dako yung timing tat iya ko anam yawa mina yung kitu yung nagan tatago tikita no Prince Albert Grand Council los sa stay gitaski no gipas ti yawa mina Meadow Lake Tribal Council ligo timi na apu yawa na mo ato tunta pino yung kaya the member of the emergency coordinators even under the squad man I or motoris padigi we it is tab in the much of the tab in the apo apo even the man I even that's kind of go to in the go to the evacuations coordinators for usually the and my medoyavi the health department's me doy a venir se que tengo una capa para distinguir se que yo también tan y tú y te diste mano bueno y yo me na ya Tässä kun sanoin, että tämän sisäkään ottamaankin tyhmän maan recommendations, niitä on niitä ideja ja muuta ideja. Mua tapuja jo eduissa ja ei ole tästä yö jääpä, että käypä pysy kattamaan mennä. Ja ei ole tästä yö vielä, sä saminen on pattinen ja kun hän olisi käsin, Jeesus katsa. Itse olen saa uutina kohtaa tästä yötkin tuu. Kiitos, että kun teidät toivottavasti ne jäätiin ja vanhoin, kun se oli tuttu aikaan. Hän osaa samoin nuo patin annoksi uusi taga missä. Hän on suomalainen niipi. Ja mun tuttu puhutsi ei mihän kun. Ja vanhoin ja tämä ei tuttu käpimänä. Ja mä myös kuttaa kautta Type 3 Firefighters ja Community Firefighters. Ja vasta minä joku näyttäjä. Ja The First Nations Fire Crew, se kun hän on käymys, kun se otsi. Ja kun ne minun suuskaatsi. Ja kun minun suuskaatsi, mutta kun nuhtuva patin, niin tämä kuttaa kiitakin päämähtsäkin. Ja kun ja kun teikus näyttää koko maa, että kiinni on jäävät sen muodossa, uskottu muodossa ja iiläkettä päämähtsä. Ja kun minä näin Type 3 ja Community Emergency Force Firefighters. Ja kun minä näin uskottu muodossa, että saat siikittä päämuodossa. Ja kun teitä töitä ja jos kiittää näin, että teitä siimääkin ja kiittää päämähtsä ja punaista itse. Mä käsin samassa minne, kun se uusi syypin, niin joku pieksi kotiuriasta, tästä ei ole pieksi semmoista rauhaa. Ja on siinä mäkin, missä puhuin minä, niin ei ole myös kottamäärin, ei ole myös siinä mäkin tekitä päämäät. Ja ei ole myös säässä, että ei pääpä syypin, niin iso. Ja se kaikki, se tilittää kaikki, mä nämä. Jotta mä enemmän tai muutaminen olisi, mä myös kutsin, että joku niille isikin tämä päättää maastakin vuonna ja vuonna etsäkin mä käyn. Ja kun tämä niin iso on niin antaa ja että tosikin jokamme kun tai two departments, two ja the main one, tämä isoa päättää maana jähti on the Forest Fire Management Branch and that's a branch of the it used to be the Ministry of Environment but it's under Public Safety Agency now. It was a unit on its own. Uida apua ja uida puhuta tuossa kirjoa eskottia. Niissä kiittää päättää raakaan niin piikin. Joo, me näette kättä pipuun ja uida ja tuossa kättää raakaan. Mä aikuttakin ne mäntäjiä ja musiikista jäätiä ja Emergency Management Fire Safety. Musiikista jäätiä. Ja vannamme ja uida mä nämä kaikki takia. Tässä kutsuttiin kiittää, että on sikät sitten. Ja piitossa puhuttiin kitski piitsikät sitten. Ja kun on niin sohikin, mä muin ne kättiin, ja kun on näin tehtiin, kun on se muita, mitä tähtäisikin. Ja kun spiiri on pattamään, tai kun on pattamään, niin niillä, missä on kohdannut mihti itsekin pakit itse. Hän ei kannata tehtää, että sekin iskottiin jo, kun tässä toi ei ole, kun takia tuossa itsekin. Ja vannamme, ja tyyvän mä juuri se tsiikilihtää, kun ja just siilittää, kun se ei syypinä kannu, eikä se ei ole, että pääsi kaikkemaan kaikki tässä. Voidaan kaikki takkoja, kaikki tämä päättää, emergencies, mutta ei teiskotti opu. Ja kun tämä on muuta, ja kaikki negatiivia, ja äät se muin. Mutta on ihmeen, mä kohdallaan nämä, ja te pääsi kaikkemaan, kun se ei ihan tehty uuteen, ja uutiossa, ja äät tehtäni, että pitää olla nämä. Ja missä on säkäriä, niin kohta se, mistä uusia näkymää reitä ja käykin teitä, mikäkin teitä määtä, niin niissä on, niin kiittääpä ketsi itse uskoa, ja toivottavasti sekin syypä tiihti, että hyvän vaikin tiihtää vaan. Tämä puhuta, mä olen kuitenkin paket syypäkiä kannan, ja että mä olet se, ja smiäkin, täksi, että mä näkään piäkin, mä tiihtää, että skotti on, vaan niin, nyt tavat, että ei ole näin, että kiinni paket syypä. Että hyvä, nämä olivat uudemmat, mä hiittyy tyyliin tuu. Kaikki hiittyy, tai pakit negatiivit, kun mä et samoin. Tässä kutsuita ei tuu ihmi tohtakossa, kaikki takia vaikka toi siispa, ei hiittyy. Ja kun tämä aitaminen ne kiittoo, ne ei mulla, ja mistä siitä, niin antaisi kotiin, jälkeen sanoa, että sekin mä kaikki, mistä ei kiiko, ja mä nämä, ja mä nämä, että se, että ne ei saisi kaikit, ja on, mutta joku töitä mä nämä, ja kissan tekstikin tämä sitten käsit, että näet se. Ota siika muukaan ja ota siika muukaan ja itse sohoja ja näitä kurt. Vaan muuten kiskin liittää kontensa ja vaan nämä käytä suotti tai kisnää puu. Kisä suottaa on ja vaan nämä ikätset nihtsukin tämän nämä nipinukeipu.
1: Grand Chief suoja kiisin tohtaa tämän omaa ja spingaakin pakit

0: nigga.
1: Nid nani ddod yma. Teg iddo i ag pyr. Rwy'n yma. I BMI gogan ag yma. Bwg yma gyda dwch. Ag yma the minister. I gati sgoi o'ch o'r batla mae'n yma. Dim ddai mi oed sy'n mynd i ddod yma. I ma gwtyn ni yna. I BMI gogan. I ma mwy'n stwai yma. Ag yma mata. Yma mata. Yma mata. Ag yma beth yw'n beth yw'n beth yw'n beth yw'n beth yw'n Joo, että ei tipu tai itse muun, niin joo, itse muun on joo, takut hittyjän. Tästä ei, takut räjähti, ei pisäs toikään, ei ole siinä, kun taas toikään, eikä minä ikäs toi mitään, kun puhuu. Tapattaa juosta puhutset, no minä tapattaset, että taas toikään, kun uistaa, no voisi kipää piksi kohtio, ja mä nämä, kun mä hän piirryitä, uistaa, mä kipiäs toi, toi eikä kivittää, kun minä noita, mutta muuta juhtsaa ja mihän otetaan suutta, että tämän tekee koko itse mitään. Tän sisäga vaattaa käy huita ja uute tege tispatiks kotti ohtsaa sto ii nohtsa aga se sa so puja moitsi et se no
0: so jo gane mina ne mana maga ja mi chita set no ga ja ki se puja muha ag mi chit sa no ki pi tohti joga popa ma tist mina ja kin tu mana toba ja ja Minun on mistit minä kuitenkin mä ei muhkiok. Tässä kun siitä ei kuitenkaan ole huomioon siihen, mutta on siitä, ja kun löytyykin minäkin tämä pähtämään, on olisi kattava, että kun siipi ne käännöi, näin töisikin sen kihtoa, mua viisi simistä siitä, mutta minä tohtaa hehtoa, että sitten no.
1: Joko teiltä pitää kiittää pähtämään, joko teiltä tiedä, että joko nämä on nähdä, tässä on minun ihmistä kiittää nämä evacuations, joko nämä. Joo, ja usein puhutaan, että Red Cross, vaan nämä, joko tohtuille, vaan nämä, mutta tosikin yhden ja kyllä minä Widomina i sunna ja santo samietsi Widomina ja the public safety agency Saskatchewan public safety agency kun tämä minä voit siirryä kun on ja vaan on vastaan mä ja kun sanon mutta joku tämä niin joku tämä ihmekin mä myös kutsu käytti mä ja tässä kutsu tämän hitti on muuta kuita tämän mä ostaa puhuttu sopujaan mä hitti ja että se noin sunnus saa mä keskäpähtiä ja siksi sua pihti tämäkään ei eskotti, josta puhutissa voi olla muhitsemään. Joka pimeänäkin kitaro ja niitä näin on nausta puhutin. Hän on tätä simmärtä, kun tässä toi käti eskotti jo. Voi olla tämmöinen uita tuskin mänään, että tämän sitten suitsi häärä taas kutsi. Käjähti ei pistu apahtaa minne, että kutsi vähän, että se on muin minne eskotti jo. Tämän tähtä oikeastaan toi häärä ja kannut suomen kispaltakin. Käjähti vain näin pitämään ja kannut, että se meni tänään, että oli kun se toi tarjamme, niin sitten se näytän. Kiitäkö kiivittävää, kun nämä katsoa minne tärkeimmistä, missä itse asiassa kovuttaa. Ja tuossakin, kymmenko, Forest Protection Office, se oli kattu, jota kutsu Lurons. Ja The Nara Beach minne pieksi. Ja mistä itse meitä minne joni ikipäin kattu, kun tippi on taskana. Ja mistä itse kiitit niin minne, kun tekin toi, ja tuossakin itsekin on. Uitaa töitä ja uitaa töitä. Niin minne yrittiin minne, kun se menee pääroolissa. Ja voidaan aina kuttakaa tuossa itsekään ja kytet niin minun räjähti ja isoa patlamaakin. Hän ei anta kispääkiä tuossa kirjana ja kuttakin sinne kuten tekijätte. Ja kuttamme tekijättää tuossa itsekään. Ja ihmiset hitoimmin mennä piut täskön aikuuttivat tarnioja. Ja, mutta tuossa jo tarvitsen Raymond Charles Haiti, Laurent Ohtse. Ja minä otin ohtse West Side Robbie Gardner. Ja voidaan aina mennä isoissa katsojia. Joo, tämän mä joudun, mä tosikin joka me kohtaan Saskatchewan public safety itse, että meillä ei ajan sanoa, eikä patehtaa, että se olisi vaan, että mihin siitä. Ja tämän sitten mä ei tapata, että se on, että tämä puhuta vaan, että tosiaan minun ottaa pannaskaa, päämä kutsiikoo, että ei ole kapasitiit, eikä saa luvi kutsanok. Uutsiin näin sekin tohti, ja mun vaihda sitä ei ole. Se olisi vaan, että mihin siitä noutsia, että joudun, ja tosikin hitsiikoo, viisi kutsiikoo, eikä. Ja ennen kuin tästä oikein, kun sinä sijoitsi ja tuossa kehitsikin pistoa vahtamaan, niin kuin käpi yksi sentaali niitä ottaa ja käy miekamana ja lukemaan.
0: Ja se on tiskoa, että se kiikoa käy ikään kuin itse mitään ja Grand Chief ja missä kumaa käykin tie. Tanssiumaa ja otne.

0: saksa, garlic toast ja gumina. Iku asja kutta kiigoja. Vene saa saa kiigi eaavak. Vaikam jugispun kiisin kiihu kavaavak. 922-2222. Kiihuki. Domitso.
1: Jeg går op i Egerski, går i Spanien med hun til endnu dybt tors. Men det har man gør, at vi der går til at vire lang, der fedt. Men mit sådan endnu, så er det godt, vi skulle ikke tage det, at vi der går sådan i vitsi på dem i tog. Kiv i den, på torset sig, væk til på torset des. Og i det er jo tog det ikke, at sætte nu, vitsi på dem i 18 Nation of Saskatchewan. Jeg går til sig på tors. Jeg går med i mange timmer Wedd o eitem i, a bych deg o syn i hyddo i mwyn tri gichdaw i nôd ac aen o'na. Wys bu gael hi eich i, Julai, nag o dosa bod ym mis joch gisgo, gig am da dosa. Ni digi a bod eitem wyn gig am sgwyn, backtobatosh.ca.
2: The great Randy Morrison.
1: Tässä kuumaa ja kaikki doma. Kiisui chaa mittua, kiisua kuu mittua, takitaa mittua, kuja ja näkä tiidi mittua. Awassa wa kiispin tsimuza ispaldo tagi midui chaa maa tuni kihigua. Itta mao tsimi taas syndik tagi huikit. Itta hikis kiidimaa tauja. Inäkä täska waat. Itta pujo kiidimaa. Ahpu ohu maho musso maa. Ahpu osikossa, tuossa, osissa, aikaatsi ohumissa. Taka kuja jäti tahta midupikit. Suja kun neko kumaan kaatii pakiidimusik. Tuotnaa tsekta vii chaa maa tsekä waassa. Wawishi nihin dhoga gachi ya pihtai kossa nagi kottua kawassa minna ya tawi chaama chak. Wana nami kottaha ya ki iki tiri tamaki minna chihtaa ko matantu yko magida na otsat no ki waska wii minna wa kitta ya mu inna wa. Itta kohchi tawas ma nama ga ya nohti ya ya kskiri tam. Maga ki ya bishwi naga ki kskiri tiin ayami hetta wo kottaha ya MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan. Wahuichi hitotan, tämä tohpikitsika vassak. Ja kun maatsi muin, se pitää mä kuivau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
3: Sinä tuida, tääpässä nähe kiivinä hittu kimään uuttii inni piimä kuttiigi. Mackenzie Art Gallery uuttii koska nähkää sä stiigi. Mii katsoko heikotta, kaikki jo apähtiin, sääki hittu imaskiihki. Love medicine. Mutta hän inni piimä kuttiigi niistä nä niisosäp. Nihin dog, kun tääpässä nähe kiivinä vaava. Mäkin joku nekoukaa ja kiki tähtääpässä nähe kiitsik. LGBTQIA2S+. Suuri kuttua, kun tääpässä nähe kiivak. Itse näytyillä ja kun niisua tsahkuivak. Ja kun tekee nekin, kun tähän nähe, kun tääpässä nähe kiivinä vaava. Tää nuokan teki. Tekis tiiti, että näette joku mittaa kajaa tsekminä ja emme lui tsää määhkoa. Ikä näntettiin saattaa viitä määhkoa. Suomi kiitti vihtaa kolmaa ja isin teki nuo kohtaiseksi saakin hiviivin tääpässä nähe kiivinä. Sitä hän nimi tyymäkäki ja vanhemmat, millä on jäävin ehkitti hiisi. Ja Woman Love Medicine teki vapahtiin ikutti Mackenzie Art Gallery in Regina. Skai ja viekäkin mihtsi kaskatin piisin. Uttiikäkin siin pehikäliminenkin jäävä saatse muinkin kamskiin. Mackenzie.art.
0: Ago mi nappia go pascupi se muci che pege tas sapsco gi ganta sa back to petage ti mana ga muci ga kuma a pisto go sana kuma ca ci sapi ga higi ci cani mi hitto ci cami su ci ti was ci ni hio was ca un mi ci fina mana ga big spe ca ki un an gi ta muci gi ta e go mi ti nation Saskatchewan u san gui go ta do muci gi ta e ta do nak scatui ki spen gi aps ki no tik ski tin a pak si sa gi ca ca ho e pio a ci mune back to petage Tosh.ca.
1: Askemaan ja kiuani dihtemähtään tahomattakin viitsihi kavia. Kiispiniitii saajamiini 211. Ja kun ikännekään ja kagi kiskin nohtahi kuakittu kui odet saho kuaktaan tii tohtiin avuinnetta ja mihä tapua ja näet toki koi. Ja kaikki suvitsi, kun taas kuulostan tähän ja tämmöisikä minä mitsuina. Voi asia, eikä tähtäkin kauissa muin. Vitsi hiviin. Muuta minä ja jäkihti, eikä nämä, kun minä muuta ja tähän tuttamme kotiin saa ja kun minä pois viittakin ei mua, joka puhutti pysykään. Eikä tähän ja oikein nekin, mutta on tämä tuntun tiipu, kun mitä on piitos. Ja muina ohi, kaksi kiitittää, kun ei kun tähän. Ja nyt näin, kun on ihan ja muina käpii. Ja kun tiki saa ja minä en ole ikään.

Utimstehissäga hegenek kottia ja kivi sämihtsäga ja kuskaa ja tekiskin on hamahtsäkiisiga ja tohtsäki, tsekit natsuidaga paastipi tehtä okki targiti, teko meni ukulili. Now, ja gane ukulili muodam tunengi tsenna hun määgä psissuit nauts. Psissu nauts, joku minne päämäitä meni paastipi tehtä. Ja meni ittuki ja puittuki minti sinnega, mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, uskaa joku kaavi saamistakin, että ei kaskin noha mahtsakin toki tiisakin tohtsakin itsek. Joku on, että mä etsipät niistä ne gigaam tähtö saapakin, mistä joka opiisim June 29th isko, July the 3rd. Joku on, että missä päällä vanhema. Gigaam tähtö minä pihtä ohtsakin siipääkin isko, niin otti päähäkin ottaa kussakin. Joku on, että on muhtsomaa ja grades 5 to 12. So ja kun ne kokeistin äitskaavi saamiksi, niin äänen kiittääkin sotsi kohti, isku niiso saapi, kun minne kaikki on nekin näin jo tsekotta. From grade 5 to grade 12. Joka heki ei ole mihinkään Olivia, joka on antahuttakin tasuin minne kanssa vihtamaan, niin ei ole mihinkään. Joka heiku siitä pukittakaa ei mistä kiittää, niin tiivitäkää vihinkin Senator Miles Venskuun. Mäkään muuten ja kun ne puhkaa viisaamistakin, kun tähkää ei ole mistä kiittää, kun puhkaa näy ja kissin kutpii tostakin tai ei ole mistäkään. Joka tagiksi pääs sama oko, kun minä äpistääkin se käytäkin tai sama oko, kun tähtyy kutikaavin töiksikin nahan on mähtsäk. Joka siikohan jak alku ikäkiskin nahan mä kävin näy, vaan onko siikohan jak niin ennukin se käykin. Käki tuhtsi käännä on aineittiin näin tätä nega muu ikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoagiskin nohtiikis kiitihtiin kiikoon, mutta kai emme tuttamään. Käki emme hau ägätsi text Olivia 306-370-2287. It's for more information and registration. Nego se pitää mä Diego. Well, nyt tuttiin, että mä tiikohan jääkää, että se musta, että nää on tämän sisikiski vihikin Environment Canada. Ja niin ikään nyt on kohta tavaikka ja niin tiotte tavaikka. Sitä pitää niin kuin mä kohta vielä nostaa niitä, but in the LaRange area, that'll be the central region. Tää skutsa ja kamtsuis muinik minä kun tähkikas tiukohko minä niin nämä pidi siipi muussa saakka hekän sisik. Uutiissa ja vapaukset sekänik. Kimu sun patna kävin sitä kutsua, kävin sitä kun minä hekoska ja muun ehi suunia vain Great Muslim Flan. Ja kun minä kun tähän ja kikas tiu. And the Northwest region uutiikohi se siipissä, kun musta sua pääseksi saakittavaa kun nekä pik minä heko äska hekänik. Ja kun nekä pik niihin tavaa pääsik vaan nämäkään ja when he was getting hit the nochsaya kagisiga with a mix of sun and cloud so we pep manasco magatoa huasina ga nukeska patina con mina e gohaya in the Athabasca region gita hoti go hasa givit nokyo go machine sky paste go black lake uranium city fond du lac and nochsaya gisiga widespread smoke to nego is we ga skapa tima ga tagisho with the high 29 Stabina Nick Saskatoon Regina Hotinawa and Otskagisagak. It's gonna be a mix of sun and cloud. So this is Prince Albert, Saskatoon and Regina, but there is a chance of showers. So joku sittukin ajak tuttiin mä kajak ngäkisih tainottain tätsä muin mä kumaan ja kouttiin kätti tätsä hun nää sii pissih viettäkä pissiä niinku tiipuu väl. Mutta olis viipa siiksi pää, kun tää olis joku säkettävä. Niinkä nyt tävi kui kiiksi pää mitsun, kun tiiko, että mä tsi mutsika, kun 250 year celebration kiittää, kun niin saam tähtä muttanu. Niin muttanu askehäsen kääkin mä tsi pätäkki säkettävä Isle of Grace. That starts tomorrow with the new year.

a few days, kun he kutti osaa, että se muin kapita. Mä ajattelin, että kun se mä kaijaa, kun tuutti mä kaijaa, mitä tuki se kanssa, kun hän ehkä mitä muu, kun hän jää kaavita, kun ei pakitsiikä. Eikö se?

Tunika ja siis ohtsema nemaga käämä mä voi pätse koskaajak. Niippi nimittä voi yhdä himittä uitsik. Ja kun niho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. Ja kun niho kahminen pitää totse käätti va. Että voi pätse iso maa ja kiwi määtse pätäki. Kun tak piisi missä pokin July. July 27 kiittämään sehtää oikeskaajak. The 31st of July. Tunnian kiissäkään joko tähtä miittää vaan. Mä kun mä kiepäsit minun aatsa kun viitsi hivi va. Any volunteer sponsors or any kind of support min tunnamak ni tiga westigi ya kun yo Tony Cody Summer Games North Battleford and the Battleford to need to give mam moi manam ta ta tagi chim ta tum te no chit no ko ti ta ta go shna we them in ta gis kis na no go ma ya 150 years of treaty 6 ta tum ta ne num ta no shi ho mi ga ni uch chip da gis a spin stem gagi usihtan oigo ma te pahamattu in treaty number 6. So to mah mich chito badu agat sit nuok. Ich natri do mi toyok, the athletes themselves, 3,300 athletes. So gomai mai them in a chaperones, coaches. Unigi higo ma og mina mich chito gano apaki yok som tenum. Mich chito nan no mani yagun yo ki hai yak mi toyo. And there's 74 First Nations. Di bo hup mita niu sapo ni hida waga sui na hekota. Ich sawi yogo mi toyo. July 27th and 28th, and he had the track events. Track and he meet the